mente mellom det på Radio Tønsberg. Og du har muligheten altså hele denne uken, hver dag, til å vinne ja, billetter til hele familien til Sommerland i Bø. Det kan jo være deilig å komme seg dit og ja, ta noen avkjølende dukkertur når finværet på med plass. Og det eneste jeg lurer på egentlig, det hvor varmt du vil at det skal være i vannet når du først skal hive deg ut. I dag, gå inn på vår Facebook og Instagram og kommenter under bildet hvor jeg har fått på meg et ja, maskottkostyme der. Hvor varmt vil du at det skal være i vannet? Selv så foretrekker jeg godt over 20 grader før jeg kaster meg ut. Jeg kan strekke meg litt på det hvis det god kok da, i været. Så ja, men rundt 20, det min foretrukken temperatur.